آگے میں ٹیک آدھار توں در سیوک دروان درد توں جان ہی بھگت تیری حیران درد گواوگی درگے نام حضور گرمخ جان سی ویلا سج پروان سبد پشان سی ست سنتو کر پاؤ اس ہر نام سے منو شوڑ وکار سچا سچ دے

پلاو کر پرمے سب اوخد دارو لائے جیو جس کی وسط پرو لئے سوامی جن ابرے سبد کمائے جیو جگ مرن نہ پایا نت آپ لکایا مت جاں پکرے لے جائے جیو تو مرن لکھایا گرمکھ سوہایا جن ابرے ہر ہر چان جیو ہر سوبا پائی ہر نام وڈیائی ہر درگے پیدے جان جیو ہر درگے پیدے ہر نامے سیدے ہر نامے تے سکھ پایا جنم مرن دوویں دکھ مٹے ہر رامے نام سمایا ہر جان پرب رل ایک ہوئے ہر جان پرب ایک سمان جیو تر منن لکھایا گرمکھ سوہایا جن ابرے ہر ہر چان جیو جگ ابجے بنسے بنس بناسے لگ گرمکھ استھر ہوئے جیو گرمنتر درڑائے ہر رس کرسائے ہر امرت ہر مکھ چوئے جیو ہر امرت رس پایا موا جیوایا پھر بھوڑ مرن نہ ہوئی ہر ہر نام امر پد پایا ہر نام سماوے سوئی جن نانک نام ادھار ٹیک ہے بن آوے ابر نہ کوئے جیو جگ ابجے بنسے بنس بناس لگ گرمکھ استھر ہوئے جیو آسا محلہ چوتھا شنت وڈا میرا گووند اگم اگوچر آد نرنجن نرنکار جیو تاکیگت کہی نہ جائی امیت وڈیائی میرا گووند الک اپار جیو گووند الک اپار اپرمپر آپ اپنا جانے کیا اے جنت وچارے کئی ہے جو تد آخ مکھانے جس نو نظر کرے توں اپنی سو گرم کرے ویچار جیو وڈا میرا گووند اگم اگوچر آد نرنجن نرنکار جیو توں آد پرخ پرمپر کرتا تیرا پار نہ پایا جائے جیو توں کٹ کٹ انتر سرب نرنتر سب مہریا سمائے جیو کٹ انتر پار برم پرمیسر تاکہ انت نہ پایا تس روپ نہ ریخ ادھٹیا گوچر گرمخ اللہ کھلکھایا سدا آنند رہے دن راتی سجدے نام سمائے جیو توں آد پرخ اپرم پر کرتا تیرا پار نہ پایا جائے جیو توں سد پرمیسر سدا ابناسی ہر ہر گنی ندھان جیو ہر ہر پراپ ایکو اور نہ کوئی توں آپے پرخ سجان جیو پرخ سجان توں پردان تو جیوڑ اور نہ کوئی تیرا سبد سب توں ہیں ورتے توں آپے کرے سوئی ہر سمے رویا ایکو سوئی گرمکھ لکھیا ہر نام جیو توں سد پرمیسر سدا اوناسی ہر ہر گنی ندھان جیو تو توہیں کرتا سب تیری وڈیائی جو بھاوے تیوے چلائے جیو تدے آپے بھاوے تیوے چلاوے سب تیرے سبد سمائے جیو سب سبد سماوے جانت پاوے تیرے سبد وڈیائی گرمکھ بدھ پائے گے آپ گوائیے سب دے ریا سمائی تیرا سبد اگوچ گرمکھ پائیے نانک نام سمائے جیو تب تو ہے کرتا سب تیری وڈیائی۔

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہ آوے اترے نہ ہی مائل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہو لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہ ہی کسے کیری با سچے نہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاگے

جام دوار جا پوشز باور تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے توں بامن میں کاسی کجلہ بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سپن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانن بابا مایا موہت کین جن گیان رتن ہرلین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارجا

نانک گھر آپ ملائے مل سدگر پرک سکھ ہوئی گر جیوڑ داتا میں ابر نہ کوئی وڑھانس محلہ چوتھا ہاؤں گربین خری نمانی رام جگ جیون داتا گر میل سمانی رام سدگر میل گھر نام سمانی جپ ہر گھر نام تہایا جس کارن ہاؤں ٹونڈ ٹونڈین دی سو سجن ہر کر پایا ایک درشت ہر ایکو جاتا ہر آتم رام پشانی ہاؤں گربین ہاؤں گربین خری نمانی جنہ سدگر جن سدگر پایا

تم کش ہوتے ہیں دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی گئے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گرکیو بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھی

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میراں دانا دل سوچ محبت من تن بس سچ صاحبن دی موچ رہاؤ دید نے دیدار صاحب کشنی اس کا مول پاک پروردگار توں خود

لے لٹکاوے، پرمے پولا ساگت فرتا، نیر برولے خبکا مرتا رہاو، جے پان کو اٹھا کر کہتا، او پان لے اس کو ڈبتا، گنے گار لون حرامی، پان ناو نہ پار گرامی، گر مل نانک ٹھاکر جاتا، جل تھل مہیل پورن بدھاتا، سوہی محلہ پنجواں، لالن راویا کون گتی ری، سگی بتاو مجھے متی ری، سوہوب سوہوب سوہوی، اپنے پریتم کے رنگ رتی رساؤ، پاپ ملو سنگ نین پتیری، جاں پٹھاو جاؤ تتیری، جب تب سنجم دیو جتیری، ایک نمک ملاو مجھے پران پتیری، مان تان انگ بدھ ہتیری، سا نانک سوہاگ وتیری، سوہی محلہ پنجواں، توں جیون توں پران ادھارا، تجھگی پیخ پیخ من سادھارا،

پیارا توں اتھاؤ اپار اکوچا کوئی اور نہ تیری پاتے اے ارداس غماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے دن رہن ساس ساس گن گاوا جے سوامی تد پاو نام تیرا سکھ نانک مانگ صاحب تٹھے پاوا سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جد توں کبھو تو تھان تیرا کہا آٹھ پیر جت تد تے آئی نرمل ہووے دیہا میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ تین سرنائی پایا رہاؤ بید پڑے پاڑ برہمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی سادک سدھ فرے بل لاتے تے پی موہے مائی دس اوتار ارارے ہوئے ورتے ماں دیو اودھوتا تین پی انت نہ پایو تیرا لائے تھکے بھوتا سہج سوکھ آنند نام رس ہر سنتی منگل گایا سبل درسن پیٹو گرو نانک تا من تن

دے چاکھی تشنا اگن بجھائے گر کے سب دراتا سجدے ماتا سجدے رہا سمائے ہر کا نام ست کر جانے گر کے پائے پیارے سچی وڈیائی گر تے پائی سچے نائے پیارے ایک کو سچا سب میں ورت ورلا کو ویچارے آپے مل رہے تاں بخشے سچی پگت سوارے سب سچ سچ سچ ورت گرمک کو ہی جانے جمن مرن حکم ورت گرمک آ پچھانے نام تیائے تاں ستگر پائے جو اچھے سو فل پائے نانک تس دا سب کچھ ہوئے جے وچوں آپ گوائے سوہی محلہ تیجا کایا کامن ات سوالیو پھر وسے جس نالے پھر سچے تے سدا سہاگن گر کا سبد سمالے ہر کی بھگت سدا رنگ راتا ہومے وچوں جالے واہ واہ پورے گر کی بانی پورے گر تے ابجی ساج سمانی ارہاو کایا اندر سب کچھ وسے کھنڈ منڈل پاتا لا کایا اندر جگ جیون دا تاوس سب نہ کرے پرتپالا تایا کامن سدا سہیلی گرمکھ نام سمالا کایا اندر یا پے وس الکھ نہ لکھیا جائی مانمکھ مگد بوجے ناہی باہر پالن جائی سدگر سیوے سدا سکھ پائے سدگر الکھ دتا لکھائی کایا اندر ردن پدارتھ بھگت پرے پنڈارا اس کایا اندر نوکھن پرتھمی ہاٹ پٹن بازار اس کایا اندر نام نوند پائیے گر کے سبد ویچارا کایا اندر تول تلاوے آپے تولنہارا ایو مرتن جواہر مانک اس کا مول افارا مول کدھگی نام پائیے ناہی نام پائیے گر بیچارا گرمک ہووے تو کایا کھوجے ہور سا پرم کھولائی جسنو دے سوئی جن پاوے ہور کیا کو کرے چترائی کایا اندر پاؤ پاؤ وسے گر پرستا دیپائی کایا اندر برہما بسن مہیسا سب اوپت جت سنسارا سچے اپنا کھے لرچایا آوا گون پاسارا پوئے سدگر آپ دکھایا سچ نام نستارا سا کایا جو سدگر سیوے سچے آپ سواری وننناوے در ٹوئی ناہی تاں جم کرے کھواری نانک سچ وڈیائی پائے جسنو ہر کرپا تھاری راگ سوہی محلہ تیجا کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد دنیا نا سالا ہے جو مر ونجسی لوکاں نا سہارا ہے جو مر خاک تھی واہو میرے صاحبا واہو گرمکھ سدا سلائی ہے سچا وے پرواہو ارہاو دنیا کے ری دوستی منمک دج مرن جمپر بدے ماری ہے ویلا نا لہن گرمکھ جنم سکار تھا سچے سبد لگن آتم رام پرگاسیا سجے سوخر ہن گرکا سبد وساریا دوجے پائے رچن تسنا پوکھ نہ اترے آندے نے جلت پھیرن دشتا نال دوستی نال سنتا ویر کرن آ ڈبے کٹمب سیو سگلے کل ڈوبن نندا پلی کسے کی ناہی منمکھ مگد کرن موہ کالے تن نندکاں نرکے کور پون اے من جیسا سیوے

تند جیو نام تیاوے چھ جن چلے اور پورے سنبند جیو حکمے جگ میں آیا چلن حکم سنجوگ جیو حکمے پرپنچ پسریا ہومکر رس پوگ جیو جسنو کرتا وسر تسے وچھوڑا سوگ جیو آپنڑے پرپانیا درگے پیدا جائے جیو ایتھے سکھ مخ اجلا اکو نام تے آئے جیو آدر دتا پار برہم گر سیویا سد پائے جیو تھان سنتر رب رہیا سرب جیاں پرتپال جیو ست خزانہ سنچیا ایک نام تن مال جیو من تے کہو نہ ویسر جا آپے ہوئے دیال جیو آمن جانا رہ گئے من اٹھا نرنکار جیو تاکہ انت نہ پائی ہے اونچا آگم اپار جیو جس پر اپنا وسر ہے سو مر جمے لکھوار جیو سچا نیوتن پریتما جن من اٹھا آپ جیو گن سانجی تین سنگ بسے آڑ پیر پرو جاپ جیو رنگ تے پرمیسر ہے بنستے سگل سنتاپ جیو توں کرتا توں کرن ہار توں ہے ایک انیک جیو توں سمرتھ توں سرو میں

پاؤں بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردا کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیوں من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سفل جنم پروانا پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو نان کہو نرپو ہوئی سو پرا میرا اولا سوہی محلہ پنجواں ساجن پرکھ سدگر میرا پورا تیس بن اور نہ جانا رام ماد پتا پائی سد بندپ

بے کال من سب نسنا پرو سے تیران گراتے تا تے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاغت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی تشنا دہ تاوت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پئے پر پسنا نام ندان نان سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلا پنواں پانی پکھا تیس داس کہ تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکھا تو سربن دھان گرے ساگت شتی پرکار تے بھگو سمان بھگت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیو مخ جورے اد وچوں ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت سادکا نانک گن گائی بلاول محلہ پنجواں سرم نہیں سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تیاو

دوت دھٹ سب ہوئے خیا، گن اوگن پرکش نہ بیچارے ہو، کر کرپا اپنا کر لیا، اتل بڑائی اچوت ابناسی، نان کچرے گھر کی جایا، بلاول محلہ پنواں، بین پے پگتی، ترن کیسے، کرو انگروپت ادھارن، راگ سوامی آپ پروسے رکھاؤ، سمر نہیں آبت، پھرت مدماوت، بکھیا راتا سوان جیسے، اود بہاوت، ادک محاوت، پاپ کماوت بڑھے ایسے، سرن دکھ پنجن، پرخ نرنجن، سادو سنگ ترمن جیسے، کیسو کلیس، ناس اگ کھنڈن، نانک جیوت درس دسے۔

پگری کہے کبیر اے بنتی سنیوں مت کالو جم کی خبری بلاول در مادے ٹھاڈے دربار کچھ من سرت کرے کو میری درسن دیجے کھول کے وار رکھاؤ تم تن تنی ادار تیاگی سرونن سنیت تو جس تمار مانگو کائے رنگ سب دیکھو تم ہی تے میرو نستار جے دیو ناما بے پسداما تین کو کرپا پئی ہے اپار تے کبیر تم سمرت داتے چار پدارتھ دیتنا بار بلاول ڈنڈا مندرا کھنتا آدھاری پرام کے پائے پوے پہتاری آسن پون دور کر بورے چھوڑ کپڑ نت ہر پج بورے رکھاؤ جے توں جاچ ہے تو تیر پون پھوگی کہے کبیر کے سو جگ جوگی بلاول ان مایا جگدیس گسائیں تمرے چرن بسارے کنچت پریتن ابجے جن کو جن کہاں کرے بیچارے رکھاؤ ترگ تان ترگ تان ترگ اے مایا ترگ ترگ مت بدھ فنی اس مایا کو درڑ کر رکھو بندے آپ چنی کیا کھیتی کیا لیوا دے پر پنج چوڑ گمانا کہے کبیر تے انت بگوتے آیا کال ندانا بلاول شریر سروور پیترے آچھے کمل انوپ پرم جوت پر خوتمو جا کے ریکھنا روپ رے من ہر پائے پرم تجو جگ جیون رام رکھاؤ آبت کشو نہ دیسئی نہ دیسے جات جے پوجے بن سے تہی جیسے پورون پات متیا کر مایا تجی تو سہج بیچار کہے کبیر سیوا کرو من منج مرار بلاول جنم مرن کا پرم گیا گوبند لاگی جیوت سن سمانیا گرساخی جاگی رکھاؤ کاسی تے تن ابج تن کاسی جائی کاسی فوٹی پنتا تن کان سمائی ترکٹی سند میں پیکھیا کٹہو کٹ جاگی ایسی بدھ سماچری کٹ مائے تے آگی آپ تے جانیا تیج تیج سمانا کہو کبیر اب جانیا گوبند من مانا بلاول چرن کمل جا کر دے بسے سو جن کیوں ڈولے دیو مانو سب سکھ نون دتا کے سہج سہج بولے دیو رکھا تابے ماجو سب میں پیکھے کٹل گان جب کھلے دیو بارنگ بار مایا تے اٹکے لے نرجا من تو لے دیو جے او جائے تہی سکھ پاوے مایا تاسنا چھو لے دیو کہے کبیر

امرتن پسے منے آئے سفل جنم تاں کا پروان پار برن نٹ کر جان پائے بھگت پرو کیرتن لاگے جنم جنم کا سویا جاگ چرن کمل جن کا آدھار گن گوبند رو سچ وا پار دس جنا کی منسا پور نانک سکھ پاوے جن تور راگ گونڈ اشٹ پدیاں محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد کر نمسکار پورے گردیو سبل مورت

با گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیرتے آکھا تا من سیو کرے

کل کٹ گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنہ پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے سوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکس کی کرے کہانی کرے کہانی اکس کیری کت دوارے پائیے تان من تان سب سو گر کو حکم منے پائیے حکم منے گرو کیرا گاہو سچی بانی کہے نانک سنو سنتو کچھو اکس کہانی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پایا چترائی نہ پایا کنے توں سن من میریا اے مایا مونی جین اید پرم پھلایا مایا تا مونی تنے کیتی جن ٹھگولی پائیا قربان کیتا تسے وٹھوں جن وہ میٹھا لایا کہے نانک من چنچل چترائی کنے نہ پایا اے من پیاریا توں سدا سچ سمالے ایو کٹمب توں جے دیکھدا چلے نہیں تیرے نالے سا تیرے چلے نہیں اس نال کیوں چت لائیے ایسا کام مولے نہ کیچے جد انت پچھو تائیے سگرو کا اودے سن توں ہووے تیرے نالے کہے نانک من پیارے توں سدا سچ سمالے اگم اگوچر